0: wo wie si nipa nyinaa eduru da wo hie nipa dunu a unya
1: unya bi na obo awo
0: yes ano na obi ahwe ne ma ama ne ma nye jina bere na omo nkai omo papa omo nkai omo maami anye omo awo na ye ntentan ne chichirwa na e chichirwa danew be na wo wọn sɛ akwala ɔda obobirim obobirim obobirim na abɛwie ne soro yare ɛsoro yare no ɛwɔ hɔ saa na ɔmo ampɛ mpɛmɛsi bira na abɛdane ne twerɛ na wonim bebrebe na ɔmo wɔ ɛsoro yare yɛampɛ ne pɛmɛsi bira ɛwɔ hɔ a na abɛte akɔ afei ye ni beba ye hon suni dua na jua ni ni pane ye pere ni wo wene ketre ma ene die ahon hon nene ba ye kure ni ate uti se obibe obibe ye mfie se ni atu amem debi
1: debi
0: se fese no na omu ure fi omu hon wo ye wa na dwene wi a day time na ne wo refi no na wo mu wo hu se wo taa
1: wo taa
0: ntoas nti wo sisi ya ai ne wo na ye me na wo ni aba ho so na wo tu ne ho anamo ene nso de wo koye wa na dwa wa ba de ye chea onu ne ebo wo nkwan wo ni dofo wo te se no wo be da bo ne beyi
1: beyi beyi
0: yes nti every indication a isi ewo wa kwan mu a eye strange efa sunsun ne ma ho no ye tu na se na wo kura wo obi anim se yesi edua be wo
1: edua be wo etu ase ye ntwa so
0: ye ntwa so na wo amako chuchuchwa problem isu wa na afisi na abebuku whom do you blame na unndie hunsu baako oma program nipa ma obi ewo spiritual marriage ekudu yeni wo ana spiritual list wa ene wan tin shira efema malam shik mi program na wo kun wa ye ho ene de minya kan nyina agu ho na ye bere ni sha politics nti na ya program se obi etu meete ne so for more than 20 years oko ni e charge 2 million 3 million 4 million utu ya ni asensu bi ama jiko yiye se enti nipa na ba ope na bra bo hu pemesi bre woni ahunhun mu kosi nkonya no wose na wa ama me hwe
1: ama me hwe afa nko
0: utumfo na na nyankopon
2: astaghfirullah
0: ya allah bi haki kullil makam يا نبي حكي سيدنا مولانا وشفير عبد الله ورسول مسلم حبيب الله تون فوني انكو
1: بني يا كم انتي
0: تون فوني انكو هوني بامبو
1: هوني مبو
0: يا ديتي وسو مور دان ا يير ادوكوتا فوكرا ريجيتيو umpedi oni ehunhun bi si nkonwa na ehunhun makopama ehunhun mabua ehunhun mama ho ato enemire mu una mo pedi obeji 2 million 3 million no asensu ama ho
1: stepani fosi eduade afi achiane efa de kontre no
0: we are deceiving ourselves too much e chaye ho atoro o problem ne fa nyansa kakra to nyansa wudi be wu wudi aye susu sam wu atu ni ni ye be sia obi spirituality aye generational problem fi una kofa ne baabi de ba bebre be yetifie dada busum otifie ne bua kachira msa mkwa tu niwe baby ya wate